0: much to make you blue.
1: Тэгэл хэлсэ зөвхөн санд нэг үзэн ад нэг үлээ цаг өдөрлөө нэг тань шиг зэрэг тэмүүл нэг цатаг үдэн гүнди на цан кариси я кюзэ я джан фоби лонгс ай кэн си зэ лейтер нэгэ чи